0: Kelang kung kamsa.
1: Kung kamsa.
0: Nese kelang kira sel khar shu ina.
1: Nge min kyeb se yela.
0: Kyeb ba. Nese te kelang tan tan zu thuro phege chi je. Ni ma nang shi che phe se gya se ju go men bchen zu. Chiling ki sam in de ja. De chok to sa ya ba tan
1: do.
0: Phe ko ra ya. Nge lag ba zu kelang kira ge da zu nan be tan de de ne ble ge sa gan ti in ba cha sha ne le. Mi mang che ge nie bche ya shi ro do ba.
1: Ho la ho la re la
0: re. Nge lang kira tang bu tang bu de zu du de sam zu ra da de de ina.
1: Kani ji si shung ge yap ju da te wo ne ya zi ma jin de ge.
0: Sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: 你要不要弄个人？那地小了呀，那个说，你把那个写了，写别的这，证明拿着的也有了。啊，容多的给拉你听给，给拉看做的这，这边的地，这给拉这边，哦，恰些容多些。哦，恰些容多些，你拆下有的，拆下有的。啊，你他的的，我们这两个就有的。哦，这样。对，手机没就行。哦。那等到的，手电啊，做地就有的，那做打工这样的，热完能行车，这样子，装备，年那个装备的，就样。
0: 파리다다지부제제양내나
1: 这个叫人呢，咖喱套餐是个了，套餐是吧？哦，咖喱套餐，炸酱油，炸酱油就是。
0: 啊，那是，嗯，你那老给这的来给那个东西送的，现在当是米饭是熟的吧？是了，
1: 哦了，这的来排列酱油炸出来了。是了，排列酱油了。排列肯定那给了排列咖的白饼，然后呢，排列炸酱油的那的呢。这那的，这些的炸的就叫的排列咖的了，是了。嗯，白饼是吧？哦，白饼结果是了，哎呀，排列的炸酱油就是炸酱油的呀。
0: 可是汤鲜白的样怕的咸的了，吃了就咸的了。那个，你们都装不起来要买的了。那是。好了，俺给那个送样子，吃上的那套餐的那了，那套餐是熟的吧？这个给么？咖喱套餐是，的那了，可可的有那个了。白萝卜咸的，哇，卤高的，红萝卜咸，那酸奶的。热了。那都辣椒酱有的。俺那新白给那年头给的都一样，给那现在都白沙差不多。
1: 哦了，三角毛毛是。
0: 那是，对我们给他拿了，看着嘞。
1: 他得拿了了，我就小个的，你芝麻是不对的，这些把这些搞的了。
0: 啊嘞，黄豆大黄豆么？
1: 黄豆，我老黄豆在想起来。
0: 黄豆是的。
1: 热着了。
0: 啊嘞，那是，那得炸焦的呗。
1: 得炸焦的了。
0: 今年这是把这蛋的都炸上焦的。
1: 热了，炸焦的了。
0: 俺这毛毛姑不炸，炸不是稀的。
1: 哦，热了，热了。他得俺这得关注芒果季，你不晓得个了，俺得。
0: 能能得了，
1: 晓得他那要么了吧？嗯嗯，俺没对这样的可能关注芒果节，你也不晓得是哪个了。那是个，俺听给给那个人家伢，哦，茶西。好嘞，他都得了，俺这个尼巴里吃的了。那得芒茄的，这是个了，马萨里马萨拉茶西个了。
0: 那是。
1: 俺那听尼巴里茶阿姆的是了。茶阿姆
0: 甜茶。
1: 甜茶的了。
0: 那是个了。好嘞。
1: 他爹呀，早前那这个应该，他给给那个伢，我就晓得那，今天去。热了，今天去。
0: 白砂糖是熟的吧？
1: 哦，那热了。
0: 那是，那利息热了。
1: 利息热了。给那个做利息呀，先别送给他给。嗯，冷啥些？
0: 冷啥？我听给，那俺伢那不那个蛮亲的，冷着是啦。
1: 哦，热了。
0: 还是那什么，要不就这边的利息，利息是啥？
1: 热了，利息热了，热了。
0: 利息给那几个给那还是？啊，
1: 他提着了。
0: 丁香肉了，丁香肉了，那是很多客人那个了，
1: 很多都要的，素面，
0: 素面，
1: 哦了，
0: 绿豆蔻的也不咋，
1: 热了绿豆蔻热了，
0: 那是，他现在给了很多的都老美说许多，
1: 热了，他吃了吃了热了，
0: 吃了热了，
1: 哦了吃了了，
0: 他这几个给别人是叶片，
1: 叶片，雪菊的吧，叶片雪的那个了，
0: 那是一个，
1: 很多给了第二的啥，我们，很多点那点个啥子，我们让要的，
0: 牛奶，
1: 哦牛奶的，
0: 那是，
1: 也点点啥的，你吃啥也不结合。 关注给对，但其中网网友看你是不是点你了，别的群主也能来，那是别个，但。 ngene kore soje ti chire mangbu soje xe maril
0: lamsa si ji ne le an zo ti chi wo zhe ba lamsa su
1: ta xian zo ra
0: xian zo ra ba ta ta de zhe ma zhe ba da ti xia be cha do ga le ti ge zha ge xe de ge lan de ni zu tu tu da cha bu su lamsa ba che zhe che yu zhi cai xu wo
1: de zhe ma ri la
0: de ge zhe me bu che
1: ma ri ma ri
0: da ge rang si rang si
1: da ge rang si an chi jun ka zu ji yin le kan de gong zhe chi jun kan de ngan le ko bi ge da ge rang le su yo le
0: Let's say, that the Zhuang Amda Manja says, but the Jagun Gumdwa
1: Yamarin,
0: but it's not the Hong Chas Shuba,
1: but
0: the Jagun Gumdwa
1: Yamarin.
0: Does Sushi and Manja Rash do?
1: That he saw the woman and called Sushi that the men at Yapa didn't have a quarter. Oh,
0: let's say, Ani, don't think any understood the Galakans today, yeah? Tan the Yak Chet, how was Habishi? Shindo, you course, maybe Galak.
1: Shindo, you course, Naga,
0: go to the
1: 고지스
2: Peggy 三对宋吉千日创新结合菜品切列米呢专业人员切列米呢专业人员纳托单子纳托单子切托菜单切托菜单香这恰餐咖喱套餐香这恰餐咖喱套餐 恰些香蔗鸡肉咖喱擦些香蔗牛肉咖喱擦些香蔗牛肉咖喱米饭米饭帕利布干布白饼帕利布干布白饼 Sho Swan Nai
3: Sho Swan Nai
2: Chasha Giro
3: Chasha Giro
2: Chimagara Baisha Tang
3: Chimagara Baisha Tang
2: Sindo Kua Gorji
3: Sindo Kua Gorji
0: Smiling Gate, who's again betting till it's a shoot some Takashi. Nanazo Jimmy is a young Gatio.